Ja, E-radioen det lytter du på, sånn midt I natten. Håper det du koser deg og har det fin tid der du måtte være, akkurat her og nå. Vi vandrer litt videre. Turen den din og Elisabeth Lode. Og da skal vi ta med oss en lokale gruppe, Stavangerkammeratene. Og melodien ifra deg heter jo som er som fineste som finnes.

Og der var jo en fin plass å være det, for vi jo anta å tro. Og der var vi jo et ønske fra Tordis Thorsen, ja. Bjørg Bjerkestrand har også vært med oss i kveld og ønsket en melodi. Og den skulle komme fra Texas Tornado. Og den heter Medusina. Og det er live, står det her, så får vi høre hvordan dette høres ut. Medusino, live-konsert, du all verden.

Ja, det hørtes nesten ut som jeg skulle trenge medisin. Jeg ikke så god på det språket som denne karen sang jeg. Jeg bedre på mandarin, ja. Det jo et språk det også. Jeg mye bedre der enn jeg på det der andre der, vil jeg anta og tro. Men gjør det noe. Vi må videre midt i natten, vi må jo det. Det minker jo på ønskemeldingen også, men vi har jo en del igjen, vi har jo det. Ja, det ser sånn ut. Neste ut, det må jo være Tina Turner. Og da er det jo rett og slett Nelly Tengs som ønsker seg den, ja. I don't wanna lose you. Tina Turner. Uten Ike.

Ja, jo natt eller hun, ja, det var jo den melodien der. Og det var ønsket jeg fra Ann-Helene. Karl Aamodt, han har vi jo snakket med tidligere i kveld, og vi husker at han nevnte jo Jonas Fjell, og vi skulle da høre historien om Sigve. Og da var det Jonas Fjell sin tur.

Ja, det var ikke gamle karen dette når han sang den her, var det vel? Vi kunne høre det på stemmen. Da er det duket for siste melodi, og den kommer da ifra hans røken. Da var det torden. Vi skulle få med oss, ikke sånn torden, men et annet torden. Og melodien heter jo Cowboyhatt og øl. Hvordan den kombinasjonen der kan fungere? Det får vi høre om nå.

Og det var jo da traktor og øl der. Og da vi jo rett og slett med vei sønne. Vi jo det, men vi må jo ha denne litt, må vi ikke det?

0: Hansen, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country-festivalen, eller?
1: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Forthausen, der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja. Glad om

0: One Way Win er det Havets Vind om du vil. Og dette hørte du på Gjæradion som du også finner på FM-båndet her I distriktet på 106,3. Og da må vi snakke med kveldens høst lindringer sånn på direkten og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Velkommen til Greta Pettersen på Figgjo.
0: Da har vi kommet til Greta på Figgjo, ja, men det var jo herligt, var det ikke vel? Jeg sier det, hører du meg?
1: Ja.
0: Å, ja, ja, men det var godt. Jeg sier at det var jo herlig at vi var kommet til deg.
1: Nei.
0: Jo, var det ikke det herlig at vi var kommet til deg? Eller du var kommet til oss? Jo, jo, det var det jeg trodde det var. Ja, da. Ellers, hva har du gjort I dag da på den fine, gode varmedagen som vi har hatt?
1: Nei, just det. Jeg... Om sommeren, da bor jeg mer og mindre I hagen.
0: Det der du bor, ja, med telt og full personlig oppvekning. Ja, ja, ja. Ja, det vel alltid litt å totle med det der, så du har hage, tror du ikke det?
1: Å, jo.
0: Ja, men du jo så flink at det ikke noe problem for deg, det vel?
1: Ja, jeg prøver.
0: Det gjør du, og det noe du liker å totle med. Du trives med det, vet du, gjør du ikke,
1: ja?
0: Ja. Ja, du har grønne fingre.
1: Ja.
0: Bortimot. Ja, ja, har du ikke det?
1: Ja,
0: gjerne det. Ja, det alle som driver sånt, de må jo ha grønne fingre, vet du. De må jo vede litt hva de steller med, vet du. Det ikke nytt av for meg å holde på med blomster, for jeg jo klart å ta livet av plastikblomster også, jeg vet, det var jo flinke da. Det var jo grunn ikke så vanskelig, men jeg klarte det. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, vet du, og da var det jo broder Åge, og han var en plass, og vi var der med han. Men så spørsmålet, hvor var vi?
1: Da var
0: vi
1: på Tahiti.
0: Da var vi på Tahiti, ja, og det var visst nok paradis, var det ikke så han sa. I følge sangen, ja. Men det var jo helt glimrende, det, Greta, var det ikke, ja. Har du noen hilsener å dele med oss da?
1: Ja, da helser jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne I radioen,
0: ja.
1: Og alle lytterne, og ønsker alle gode helg.
0: Ja, men det var herlig, så da må du også ha en god helg og kose deg, og ha det fint og godt, og takk for at du ringte inn. Så da hjelpes vi om ikke så brått, vet du.
1: Hva?
0: Ja, da snakkes vi om ikke så brått, vet du.
1: Ja.
0: Da må du ha en herlig helg og kose deg.
1: Jo, takk det samme.
0: Ja, da du legger deg ikke enda, du gjør du vel.
1: Å, nei da.
0: Nei, du med oss, og du helt til det. Det det ferikt.
1: Ja, jeg tror jeg
0: det. Ja, hvordan gikk det med deg I går? Var du med og sier til klokken var tre, det var eller hva svar det?
1: Jeg må bare innrømme da, at jeg sopnet litt på slutten. Så.
0: Jo da.
1: Og klokken var ti over halv tre, da sa du at det var sexy melodier igjen, så da tenkte jeg, oi, nei, dette var litt for sent, så da, rett og slett, da sluttet jeg det av.
0: Da sluttet du da, og da var du I drømmeland før du ante det.
1: Ja, for klokken var vel både 3:30 før det ble ferdig I natt.
0: Ja, vi var vel litt grann her senere, av en eller annen grunn, men det var, vi hadde jo så mange herlige ønsker, men vi måtte bare komme og gjøre noe.
1: Ja, ja.
0: Så det jo så som han noterte opp din, som du ville ha I dag, så det går helt fint det. Så den kom opp, den allerede på lister, ser jeg. Så da det bare til glede av seg.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en glimrende helg. Kosta deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Den god.
1: Ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Man må ta med oss en hilsen som jeg fikk fra han Per Ivar også. Skal vi ikke gjøre det? Ja. Han ønsker oss en fin sending, det takker vi for. Hilse til alle kjente. Og han ønsker rett og slett noe som har med mat å gjøre. Flesk og dyppe. Det noe man kan like. Du bare beger du, vet du.
2: Du må skru på mikrofonen.
0: Ja, man må gå på tegnspråkkurs for å kunne kommunisere med deg, vet du. Må vi ikke det?
2: At det er litt ring en gang for lytterne, da.
0: Ja, det er jo det, vet du.
2: Ja, flest går dyppe det jeg hørte, men jeg tror ikke jeg går til det.
0: Har du ikke?
2: Nei.
0: Ikke det kumla?
2: Nei.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Hvorfor er det ikke det?
2: Nei, det må du ikke spørre meg om.
0: Jeg trodde det var kumla, kumla og flesk.
2: Ja, da spør du godt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tar jeg så feil, altså?
2: Det kan godt være deg som tar feil.
0: Ja, ja.
2: Så her nå googler jeg det. Nei, det er ikke helt det samme. Flesk og duppe er en egen rett. Men de er mye til felles.
0: Ja.
2: Flesk og duppe er klassisk norsk husmannsrett, består av stekt flesk og en hvit saus, altså duppe, laget av stekefettet fra fleske, mjøl og melk.
0: Akkurat det hele greia, altså.
2: Ja, så kan du ha kokte potet og gulrød etterhånd.
0: Ja, men så stilig da.
2: Ja.
0: Det hørte noe godt ut. Men det er i alle fall det han vil at Plumbo skal synge om, og det har jo du notert deg, har du ikke det?
2: Det har jeg.
0: Så da ligger vi godt an det, så får vi vente med seg litt solten, vet du, til vi får flesk og duppe om ikke så brått. Men da skal vi rett og slett ha et spørsmål, skal vi ikke gjøre det? Da hadde jeg funnet ut dette her, vet du, jeg hadde jo det. Vi skal vel rundt forbi de forskjellige land, skal vi ikke gjøre det? Det skal vi, vet du. Vi kan jo begynne litt ganske enkelt og greit. Vi skal til Australia. Det har vel vært litt i nyhetsbildet også i uka som har gått. Og vi skal ha tak i hovedstaden i Australia. Det var jo ikke verre enn det.
2: Nei.
0: Og da, kjære lyttere, da er det jo bare det hiver seg på telefonen og tekstmeldinger og full pakke. Og ringe inn til damene våre.
2: Mm-hmm. Hvor skal de ringe hen da?
0: 51 97 92 00.
2: Ja. Og inn til deg?
0: Inn til meg så er det jo 51 66 50 40. Tekstmeldinger, da må man ha kodeord, det er studio. Må man ha mellomrom. Din melding, navn, adresse, så jeg sier. Og full pakke.
2: Mm-hmm.
0: Vi bruker å ta med den og sånt. Og så sender vi det til 2199.
2: Mm.
0: Så får du en kjekke melding tilbake igjen i frosten, det er at du har sendt den meldingen der.
2: Ja.
0: Hva der står i den, det husker ikke jeg, vet du, men du...
2: Vi takker for meldingen.
0: Er det det der står?
2: Ja, det står der.
0: Fine.
2: Mm.
0: Du vet hva du har sendt da.
2: Jeg har noe sendt melding en gang i tiden, så,
0: ja, ja.
2: Og jeg kan sitte på systemet.
0: Du kan sitte på systemet.

0: Og det var jo storm, så never last. Hvis det var engelsk, men det var ikke sånn i kveld. Da må vi snakke med neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: La oss si hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem har vi fått med nå, tror du?
1: Ja, det kan du lure på. Nei, vi kommer til Lillehammer, vet du. Geir Høyesven her, navnet mitt.
0: Ja, ja, ja. Han finner meg opp i Lillehammer.
1: Ja, han finner Lillehammer. Ja, da. Ja.
0: Og der må det vel ha vært like fint vær i dag, der som det har vært her i dag.
1: Der, nei, her har vært regnvær.
0: Nei.
1: Jo da, her har regnet. Sol og regn.
0: Sol og regn.
1: Sol og regn om hverandre, ja da. Nei, det var en bløt periode her i området her nå, ja da.
0: Ja, og så opp i Lillehammer av alle ting. Er det mulig?
1: Ja, ja.
0: Det er nesten så det regner mer der enn her på Vestlandet.
1: Ja, ja, ja, vi skal ha vårt litt da. Vi har jo mye fint mens det kan være så som så på Vestlandet. Så. Ja, nei, vi får ikke klage.
0: Nei, da, vi skal ikke klage. Vi må ta det været vi får.
1: Men ja, hvis jeg hadde bestemt været, ja.

0: det kan regne på natten eller søv, og så kan det være sol på dagen er oppe.
1: Ja, så sånn men, er det det du heter.
0: Ja, ja, men så er det at vår Herre, han vil lite ha det slik.
1: Nei, neppe, han er ikke med deg i det, så da må du ta det sånn som han har bestemt det, tror du ikke det?
0: Jo,
1: ja, da. Han har valgt å blande litt, litt sånn og litt sånn og litt sånn.
0: Ja, han kan ikke klukke han, vet du, sånn en eier.
1: Nei, han kan gjøre ikke det, vet du.
0: Så han sender ut ringværet nå.
1: Det gjør
0: han, vet du. Ja, dårlig passe seg, ja, det.
1: Ja, da, ellers har du bedrevet dagen din med i dag, da, tror jeg.
0: Du, i dag har jeg er en sånn entusiast for gamle busser, så i dag har vi hatt dugna på veteranbuss.
1: Ja, jeg lurer på om ikke jeg så noe på, var det YouTube, var det det, for det der treffer dere?
0: Det kan godt være at det er lagt ut noe der, og absolutt, ja da. Ja,
1: det var jo en haug med kjekke busser.
0: Ja, ja, ja da. Men vi hadde jo landstreff her nå for 14 dager siden, nede på Eidsvoll, så det er nok lagt ut mye der, ja da.
1: Ja, ja da, da tenkte jeg på deg når jeg så de der gode gamle bussene.
0: Ja, ja, ja, ikke sant, ja.
1: Det bare lurer seg på om han greier ikke han der, han vet du.
0: Det er mulig jeg fanget på film der og et eller annet, ja da, jo da.
1: Det er mye mulig at du var der, men det bare var det at jeg kjenner deg ikke igjen, vet du.
0: Nei, vi er ikke så kjente. Nei da, men...
1: Nei, men du var den i alle fall. Det var en hyggelig opplevelse, var det ikke vel?
0: Ja, det var kjempehyggelig. Det var kjempefint der.
1: Det
0: ja,
1: var det.
0: Men, skal vi se nå. Du vet, jeg har noe som heter Mundiari. Har du hørt om det?
1: Ja, det har vi hørt om. Lider du av det, du, altså?
0: Ja, nei, jeg skal. Men vil du ha svar på et spørsmål, eller skal vi hoppe over til deg?
1: Nei, vi kan jo bare ta svaret når du først er inne på det, så
0: ja,
1: kan
0: vi
1: ta
0: det. Skal vi nevne Canberra mens vi er på i gang?
1: Ja, skal vi gjøre det?
0: Ja, vi kan gjøre det, for da går det som det skal være, ja da.
1: Ja da, da får man bare si at det er godkjent.
0: Da får jeg en lapp i hatten, ikke det, Røksi?
1: Jo, alldeles riktig.
0: Ja.
1: Så er det bare til ringer inn, så får du flere lapper, vet du, så er det bare å gjøre det.
0: Jo da, men det er kø på bakrommet, skjønner du?
1: Er det det, ja?
0: Ja, men det er ikke rart det, for du... Du vet, når du trekker seg damene på bakrommet inn i studio, så rekker ikke den svaret på telefonen, vet du.
1: Nei, men det er jo 100 damer her, vet du.
0: Er det 100 damer? Ja. Det var en hel... Oi, oi, oi, nei, men da er det litt jævlig tvert.
1: Ja, minus 8 er nyttig, da.
0: Da sitter vel to der, da.
1: Så ender vi ned med to.
0: Ja, ja.
1: Og så er det en mann også.
0: Ja,
1: og
0: gjør det, ja.
1: Utenom meg.
0: Ja, det er tre stykker, ja.
1: Ja, ble ikke det fire, ja, da? Altså, to damer og to menn, og ble ikke det fire, jo.
0: Ja, men du sa at det satt to damer på, to damer og en bak, to damer og en mann på bakrommet, og du i studio.
1: Ja.
0: Da blir det fire, da er vi med. Men da er det tre på bakrommet og en i studio.
1: Ja, har vi det da?
0: Ja, det er...
1: Jeg skal si, vi regner matematikkskinni, og er vi ikke vel?
0: Jo, vi er eksperter,
1: ja. Ja, det er rett. Det er rett før vi blir æresmedlemmer i Mensa, vet du, tror du ikke det?
0: Ja, jeg har ikke fått noen diplom, men vi skulle ha diplom.
1: Ja, det er absolutt.
0: Ja, det synes jeg vi skulle ha, ja.
1: Vi skulle være æresmedlemmer vel, så det du vel kan løpe om de medlem der, så kan vi også.
0: Ja, da.
1: Ja, da. Men har du vel ønsket med det? Nei, men det sa jeg meg, jeg har ikke
0: brukt opp så mye tid, men... Nei, men da har jeg svaret på spørsmål. Jeg har fått... lapp i hatten, ja. og så skal jeg være kjapp, og så noen helsninger da, så ja, har vi fått det.
1: Ønskemelodi hadde du det?
0: Ja, du, jo, jeg har ikke kommet inn på bakrommet, men vi kan ha ønsker med din her nå vi. Da tar vi en gruppe som heter Ingemars.
1: Ja.
0: Ja, da tar vi De Saliges Kvarter.
1: De Saliges Kvarter, ja, med Ingemars.
0: Ja.
1: De har også den, ja, den har jo Busserhuls også, vil jeg anta, tror jeg, men nå skal vi ha den Ingemars i kveld.
0: Ingemars, ja, ja. Ja,
1: men det herlig. Vi gleder oss til det. Gjør vi ikke vel?
0: Ja, da. Ja, ja, ja, det gjør vi.
1: Da ligger vi godt an.
0: Da ligger vi så godt an, vi kan gjøre. Og så skal vi ta en kjapp helsingsrunde da, før jeg legger på. Ja. Da helser vi til Hege Renate og Tor Arne Ludgren i mål. Maybritt og Ola Viken på Nes. Knut Morten Nyberg på Lillehammer, og så for støtt jernteppet, han i Indre Østfold, han hette...
1: Var det Ronny, det var det Ronny.
0: Ronny Negård i Indre Østfold, det er jo, suffler er bra, Ronny Negård i Indre Østfold, ja.
1: Ja, ja, ja, det er han særlig kommer seg til Finnskogen, for det at han må jobbe.
0: Jo da, han har hytte, jeg vet han har hytte en plass, ja da.
1: Det har han, men han kom ikke der til denne gangen, denne helg og helg, mente han, snakket med han i går, eller han sendte med
0: han i går. Ja, ok, jeg kjenner ikke han personlig, men det blir jo litt klekket når du hører på radio, og de samme ringene, så er, det blir liksom en sånn, det blir en vennskapsgjeng, det gjør det, så det er trivelig.
1: Ja, vi blir en fin gjeng hele forsamlingen på slutten, gjør vi ikke det?
0: Ja, det gjør vi absolutt, ja det gjør det, det gjør vi.
1: Det er sånn det skal være, vet du.
0: Ja det, men, nei, men du, det, nå står det ferdig kø, så, nei men, vi høres. Ja,
1: det gjør vi at du koser deg og ha en herlig helg, og takk for at du ringde inn.
0: Takk for det samme. Ha det bra.
1: Ja, det var jo da Geir Høyesven, var det ikke det?
2: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
2: Jeg har allerede funnet sangen.
1: Åh, du er flinke. Og så var det Solubletter, ja. Det var veldig vanskelig, Tor, var det ikke vel?
2: Jo, litt.
1: Ja, men gjør det noe?
2: Nei, det er jo det første de tenker på som gir de lapp i hatten.
1: Det er det, det er det vi lurer på. Hva er det første de tenker på når det er at du hører dette ordet her? Solubletter, ja. Det lurer vi på. Og da er det jo bare til å ringe inn til en av damene, eller nå er det bare en siden du er her.
2: Ja, jeg må jo passe på deg, så nå er det jo to at her og to der. At du måtte? Passe på deg litt.
1: Ja, men kjære, jeg trenger jo ikke barnevakt.
2: Men du blir så ensomme hvis du er alene.
1: Ja, ja, det er jo en annen ting. Men da bare grining jeg skulle etter, så bare fortsetter jeg på det, vet du.
2: Ja, men sånn kan vi ikke ha det.
1: Å, nei, man kan ikke ha det sånn,
2: nei.
1: Nei. Nei vel, greit det. Men da er det jo bare å ringe inn på sentralbordet, vet du, og der kan du sende hilsener, du kan ønske deg en melodi, og det ene med det andre, du kan ta en god drøs med en hull der også, så går det fint det. Så har vi roen på det, tekstmeldingen, det kan du også sende, jeg lurer på om det har stoppet opp systemet vårt. Men vi prøver en gang det, studio, det er kodeord du skal ha. Vi lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Da må vi ha en liten trudelutte, skal vi ha det. Og da skal vi rett og slett ta turen til Jordan. Da må det jo være den elva der, tror du ikke det?
2: Ja, det må det vel være.
1: Vi har funnet ut at vi skal ha plent over den.
2: Jaha. Og vi lager en brud da.
1: Nei, vi trenger ikke det.
2: Må hoppe?
1: Nei.
2: Men hva gjør vi da?
1: Har ikke du hørt om han Moses? Hva han gjorde?
2: Jeg tror ikke vi klarer det.
1: Nei, Moses klarer det.
2: Ja, men da. Må finne Moses først da.
1: Finne staven.
2: Ja, hvor er den hen?
1: Nei, det vet jeg ikke. Hva er han med roden vekk? Men jeg vet ikke om han har noe med dette å gjøre, men i alle fall, vi skal i alle fall øve den der Jordan-elvo. Og det ser jeg greier sånn her, ifølge Ferlin Husky. Men skal ikke gå alene.

0: Min tvillingsjel var jo det, og det var jo da Tore Gjørans som fremførte den for oss akkurat i kveld. Da må vi ta med oss neste innringer, og så får vi si hallo, hallo. Hvem har vi fått med nå?
1: Hallo, hallo. Da har du kommet til Innlandet igjen.
0: Da er vi kommet til Innlandet, og da er vi jo... Ja, hvor er vi henne i Innlandet?
1: Ja, nå er vi i Målven, 3 mil sør på Lillehammer, cirka.
0: 3 meter sør, var det det du sa? Nei.
1: Ja, 3 mil.
0: Åja, mil, ja.
1: Ikke tre meter.
0: Nei, det ville jo være litt nærme, det ville det ikke vel.
1: Ja, det tror jeg var litt nærme.
0: Ja, da vi gjør de meterne om til mil, så er meningen, tror du ikke?
1: Ja, og så er navnet mitt Hege Renate Lundgren.
0: Det er det, da har vi jo roen på det meste, har vi ikke vel?
1: Ja, ja, da har vi kontroll, vet du.
0: Ja, ja, det er viktig at vi har den til en viss grad i alle fall, tror du ikke?
1: Det viktigste er at du og dere har kontroll, da.
0: Ja, men det har vi jo absolutt ikke. Her går det på lykke og fromme. Gjør det ikke det?
1: Nei, det er noe med det.
0: Ja, ja, det var det. Hva har du bedrevet dagen din med, da?
1: Nei, da har jeg ikke gjort så veldig mye, egentlig. Jeg har vært hjemme, men det har vært... Jeg har hørt Geir snakke på at det hadde regnet så mye på Lillehammer og sånn dag, men ja. Her har det regnet på dagen, men i efter og kveld har det vært kjempevei, så de som har vært på de 7500 som har vært på konsert litt lenger sør her, nå med både Postkirobygg og Gaute Ormosen og Astrid Asal, de har hatt kjempevei.
0: Ja,
1: så det var jo kjempeheldig i dag, da.
0: Du sendte en melding i går om en konsert som var utselt. Hvordan var det det var?
1: Ja, det er en sånn... Når man lager i Ringsted kommune, så har vi 2 byer. Det er Moar, og så er det Brunnendal.
0: Ja.
1: Og i Brunnendal, det er cirka 1,5-2 mil sør for Moarvatt. Og da, der har de laget en sånn stor park i nærheten av Mjøsa.
0: Ja, vel?
1: Som de kaller Mjøsparken, og der har de hatt konsert, jeg tror det er 3. eller 4. år, de har hatt store konserter der, så i år så var det Postkirobygget, Gaute Ormåsen, Astrid S og Dum Dum Boys, som har spilt nå i kveld, eller som spiller nå i kveld. Og i fjor så var det jo 10.000 tilskuere, og i år så har de lagt ut 7.500 billetter, tror jeg, og de var borte alle sammen, tror jeg.
0: Borte det ikke hele greia.
1: Ja, ja. Ja. Nå har de sagt hvem som skal være med neste år, og da er det jo Hagle, og så var det Carina Dahl, og Synne Vo, og gitarkammeratene, de nye gitarkammeratene med Kurt Nilsen også.
0: Ja, de nye, ja.
1: Ja, og så var det en gruppe til som jeg aldri hadde hørt om, men nå husker jeg ikke hva den heter akkurat i farta. Men det var i hvert fall 5 grupper neste år, da.
0: Ja vel,
1: det... så de har allerede solgt 1000 billetter til neste konsert også, til neste år, så det er veldig populært. Ja, det er veldig populært.
0: Det går unna, ja, du vet, jeg var med der, vet du, det måtte jo være en opplevelse, det.
1: Det var som jeg skrev til deg i går, at det var billetter som var kjøpt på 430 forskjellige postnummer i Norge.
0: Ja, det var det du skrev, så jeg.
1: Ja. Så da er det jo dekket ganske mye av Norge, egentlig. Jeg vet ikke hvor mange postnummer det er i Norge, ja, det skal jeg være utsagt, for jeg vet ikke, men...
0: Nei, det hadde vært en hertig til å vise det, da.
1: Nå var det jo moro. Jeg skal prøve å se om jeg googler det etterpå, så ikke jeg kan skjønne.
0: Nå ser det ut som at Trulte fikk blod på tannen her, så nå skal nok hun finne det ut for oss, da.
1: Ja, men da finner hun ut det, vet du.
0: Nå må vi høre, jeg tror hun har vært.
2: Hei, hei. 5096.
1: 5096.
2: Unike postnummer i Norge.
1: Akkurat. Og så 430 har representert i Brumunddal i kveld. Det er litt moro, da.
2: Ja.
0: Ja, visst var det ikke det. Stilig. Ja. Men du var der ikke, så... var du det? Nei.
1: Nei, jeg har ikke vært der.
0: Nei.
1: Jeg har ikke det.
0: Nei. Men da kommer vel en dag.
1: Jeg er glad i musikk, egentlig, men jeg har aldri vært noen sånne konsertgjenger, egentlig, men nå er jeg moro å se, da, men det... Nei. Jeg kunne ønske jeg kom på TV, da, men det gjør de jo aldri, vet du, ikke sånn lokalt som dette.
0: nei, det er jo ikke det. Vi skulle våre da med og tok opptak, vet du, så god vi ikke vel.
1: Ja, ja, det har ikke vi gjort, vet du. Du og gjengen din får komme hit, da, vet du, så jeg blir med neste år.
0: Ja, ja, det får vi gjøre, så får vi gjøre opptak, og så får vi sende det her på radioen, og så har vi... Ja, underordning med det
1: også. Kan du sende en nattsending fra Brumunddal neste år da, vet du?
0: Ja, hadde ikke det vært herlig, vet du?
1: Det hadde vært fint at du snur litt på flyta.
0: Ja, det hadde vært, ja, så kunne du fått prøvd deg som telefon da, men hadde det vært greier?
1: Ja, det hadde vært fint, vet du.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det skulle jeg nok klare.
0: Du hadde klart det, ja.
1: Ja, ja, det tror jeg.
0: Ja, hva ville du sagt til innringeren da, når de ringer til deg?
1: Det er mye som er gærlig med meg, men ikke munnen, den virker.
0: Nei, det var det. Nei, jeg tror jeg har tro på at du hadde klart det.
1: Ja da, det tror jeg.
0: Det
1: samarbeid er viktig, vet du.
0: Ja,
1: ikke sant. Det er det som er det viktigste, ja.
0: Det er det som er liksom essensen oppi det hele, at man er et godt team.
1: Ja, men da
0: team,
1: har vi en plan til neste år, da, vet du, om et år, denne helgen med et år, så har vi en plan.
0: Da har man en plan å høres ut til, vet du. Da er det livesending fra Brumunddal.
1: Ja, ja.
0: Med full bakke.
1: Da blir garantert Geir Høyestrøm med også. Han blir nok med å ordne da.
0: Han blir med å ordne, ja, men da har vi jo gjengen, vet du. Bevare oss, vet du.
1: Ja, ja, da, det blir bra.
0: Det.
1: Ja, det blir moro.
0: Ja, hvor lang tid tar det for oss å kjøre fra Sandnes til Brumunddal da?
1: Åh, det tør jeg ikke igjen si, for jeg har aldri kjørt strekninger.
0: Hva har du kjørt?
1: Eiling, altså. Da må jeg google det, tror jeg. Ja, altså. Sandnes til Brumunddal.
0: Det er noe vi må finne ut av selv, det vet du.
2: Ja, det tar jeg 8 timer.
0: 8 timer?
1: 8 timer, ja.
2: 8 timer, 4 minutter, da kommer vi til Kjørgo i Brumunddal.
1: Men du har jo, er det Europa, det er, i hvert fall vi har jo høyeste trebygninger nå da, i Brumunddal, så det er jo 18 etasjer, så det er det jo hotell også, like ved konsertarena, så det er jo kjempefint for deg, ikke sant? Du kan reise på fredag da, vet du.
0: Ja, ja, eller vi må jo begynne i dag, for det var jo litt langt å kjøre, vet du. Jeg kjører ikke mer enn 40, jeg vet du, jeg har mopedbil.
1: Så derfor jeg ligger på Wood Hotel, et hotell i Brumunddal, som ligger 18 etasjer eller noe sånt.
0: Ja, stemmer det. Der er det utsikt over hele greia. Jo, vi gleder oss til det. Det tar vi på sparket, vet du.
2: Hvis vi skal gå, ja, så trenger det 6 dager å gå.
0: 6 dager å gå?
2: Ja. Det sier Google.
0: Ja, ja, ja, ja. God tur.
2: Jo, takk.
0: Du får ikke heik for meg i alle fall.
1: 6 dager synes jeg hørtes nesten litt lite ut, men det er 8 timer å kjøre med bil, men...
0: 6 dager å gå.
1: Ja.
0: Ja, ja, god tur, sier
1: jeg. Ja, hvem av dere skal gå, og hvem skal kjøre bil?
0: Ja, nå har jo hun sagt at hun skal gå, så da får hun jo bare begynne å spasere i kveld, vil jeg ikke foreslå, så hun har tid til å...
2: Da tror jeg vi sier 6 år skal jeg gå.
1: Ja, 6 år.
0: Ja. 6 år, ja. Ja, ja, ja, sånn er det. Neida, det blir jo veldig, det gjør det ikke vel.
1: Ja, dette blir spennende.
0: Ja da. Men vi må litt grann tilbake til kronprinsparet våre, så da var det jo Håkon og Mette Marit, og de forlovet seg. Og du husker jo glimrende godt datoen, du, gjør du ikke det?
1: Ja, 1. desember i 2000.
0: Ja, og du visste også hva tid de gifte seg?
1: Ja, de gifte seg 25. august året etter, altså i 2001, da, så de har jo sølvbryllup nå i år, de.
0: Det har de, vet du.
1: Faktisk. Men nå skal jeg utsette feiringen, nå så jeg det stod i går.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men før i tid og i gamle dager, når folk skulle gifte seg, vet du, da var det noe som kalles for lysning, var det ikke det?
1: Ja, det var det vel, ja.
0: Ja, og hvor ble det av den lysningen nå? Man ser ikke så mye til den, vet du. De måtte jo lyse ut et ekteskap x antall veker før de inngikk. Det var det ikke sånn den gangen.
1: Jo, det er jo klart sånn. Jeg har ikke vært noe borti det da, for jeg er litt for ung for deg, altså.
0: Og ja, det er bare jeg som er gammel likevel, ja.
1: Jeg er 74, jeg er født i 74, jeg vet du, så jeg er litt for ung for det.
2: Det var i 74 det ble avviklet.
0: Og du var heldig.
1: Akkurat, ja.
0: Det ble avviklet da du ble født, ja. Da slapp du det der greia, er det ikke ærlig?
1: Ja, da slapp jeg den greia der, det var det du var.
0: Ja, ja, det var jo det. Det er godt hva som kan bli avviklet, tror du ikke det?
1: Ja, ja, jeg tror kanskje det var lurt.
0: Ja, ja, det var det. For det var sikkert bare noe elendighet allikevel. For jeg husker at det sto i aviser, vet du, for de som var hvitebegjærlige, så pløyde de siden der opp og der for å se hvem som skulle gifte seg og så videre.
1: Ja, men lysen ville si at folk kunne si imot det hvis de ikke likte det, eller?
0: Ja,
1: det var ikke noe sånn.
0: Nei, jeg vet ikke hvorfor det egentlig ble avlyst det greiene der, men... Det må vel ha vært en
1: grunn for det. Men det var lysning. Er det sånn at folk kunne si imot hvis de ikke likte at folk skulle gifte seg? Eller var det bare for å vise frem at den og den skulle gifte seg?
0: Nei, det var poenget. Kanskje det kan ha vært for at hvis folk hadde innvendinger, så kunne de jo komme med innen en viss periode. Kan det ha sammenheng? Det tror du høres det rimelig ut, eller?
1: For jeg tror det er i USA, vet du. Der spør jo presten om de i... seremonien om det er noen som har innvendinger.
0: Ja, ikke sant.
1: Et lite spenningsmoment liksom, og det står der og skal gifte deg.
0: Ja, det er da det bruden sier, ja det har jeg, sier bruden. Og så har du gangen på da.
1: Eller at du kommer hjem med noen eks-baker til kjerka som sier, ja det har jeg, jeg innvendingen.
0: Ja, så er det full krig i kjerka før du har en ord av det. Det var det bryllupet.
1: Ja, nei da. Men sånn er det, jeg vet ikke hvorfor det er sånn så mange som.
0: Nei da, så det er jo sikkert, det visste du ikke det.
1: Ja, nei da.
0: Ja.
1: Det må være greit at folk får lov å gifte seg med den de vil, da. Det er bra vi har en sånn regel i Norge i hvert fall.
0: Ja. Her har man fått ja. En melding fra Nelly, vet du. Ta toke. 24 timer.
1: Ja, det var lurt.
0: 24 timer herifra til Mo. Høres det greit?
1: Herifra til Mo, ja. Men skal ikke helt til Mo, for det er langt i nord. Den Mo er jo... Skal ikke det helt til Mo, da?
0: Ja, 24 timer på toke,
1: ja. Ja, men er, Mo er jo Mo i Rana sikkert, så det er jo mye, mye lenger, det er jo langt i nord.
0: Det er langt i nord,
1: men Mo er jo mellom Hamar og Lillehammer.
0: Ja, så. Det er litt kortere, ja, så du slipper med de 24 ja. Timene, vet du.
2: Det er 10 timer ja, til Brumunddal.
0: 10 timer, da, vet
2: du. Med toke sier Google i alle fall, så vet ikke jeg.
1: Ja, ja. Det er nok ikke så mye galt i dette, ikke?
0: Ja.
1: Men da kan dere ikke sove og gjøre hva dere vil.
0: Det er det med galt, vet du. Toget tar 10 timer, og trylte tar 6 dager, var det
2: du? 6 år?
0: 6 år, ja. Litt grann en forskjell i hastigheten, men gjør det noe, kommer frem, kommer sent, men kommer godt.
1: Ja, ja. Bedre sent enn aldri, vet du, trylte.
0: Ja, ja, det gjør det. Men da har vi fått svar på det vi lurte på, så da ligger vi godt an. Hilsen da, det har du vel gjerne levert inn, har du det? Eller?
1: Ja, da, du lærte opp det i stedet for meg, så det går fint.
0: Har jeg?
1: Ja. Ja, men da har vi en plan om et år, så får vi se da hva vi får til.
0: Ja, det gjør vi, vet du. Så går det så kul her, det.
1: Det blir bra. Nei, men da skal vi slappe inn flere, kanskje. Det er flere som har lyst til å ringe, sikkert.
0: Det gjør vi, vet du. Så får dere ha en hyggelig aften videre der borte og kose dere så godt dere kan.
1: Takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, hva ser oss det? Da har jeg lovet oss på tur, da.
2: Jeg skulle i hvert fall se hvordan vi fikk det til. Du har ikke lov noe.
0: Ja, men klart at vi får det til når vi legger god viljen til.
2: Ja, ja. Men du skal kjøre da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis jeg...
2: Det blir spennende.
0: Hvis jeg tør å sitte på med meg selv, så skal jeg gjøre det.
2: Får vi plass i mopedbilen med alt utstyret vi skal ha?
0: Ja, det er jo tak inn på.
2: Ja, du er der, ja.
0: Ja, krok kan jeg også få på, så det går helt fint.
2: Ja, ja. 5 kilometer i timen da.
0: Ja.
2: Det går ned. Det ordner seg.
0: Ja, jeg vil ha tro på det, så det, ta det med godt humør, du.
2: Ja da.
0: Vi gleder oss storligen mer det. God gang der oppe. Vi må ha mer spørsmål, skal vi ha det? Klokka botla går, vi har blitt til 23.31 allerede. Hvor ble denne kvelden av nesten? Mest, ja, ja, ja. Vi må ha litt om TV, skal vi ikke ha det? Det er jo noe vi liker oss å se på, sånn innimiddel og filmer i alle fall. Det er jo kjekt å ha. Men vi skal frem til rett og slett prøvesendingene. Alt har en start, det hadde jo NRK også med sine prøvesendinger.
2: Mm-hmm.
0: Og så ligger det veldig kort at nå er vi på jakt etter et årstall.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, da må de bare ringe inn da.
0: Ja, så de ikke bare gjør det.
2: Mm.
0: Og så må de jo ikke glemme å sende på hilsener og ønske seg på melodier og det som måtte fylle med.
2: Ja, det er plass til et par til.
0: Det er det, vet du. Og så må de heller ikke glemme å tenke litt på disse her solublettene våre.
2: Mm-hmm.
0: Ja, hva er det første du tenker på når du hører det ordet der, solubletter?
2: Jeg så dere var kommet inn litt forslag.
0: Og du så det, ja?
2: Mm, jeg var jo ute og måtte jo kikke litt.
0: Og ja, du er sånn at du går og lysker små kikker du, altså.
2: Ja da.
0: Ja,
2: går jeg. Jeg er over alt.
0: Ja, ja. Gjør det noe, ja.
2: Neida.
0: Hvis du er der, så er du ikke likevel, men det går så kule. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da skal vi, vet du, ja, hva skal vi ha nå? Alphaville. Ja, Forever Young, det er jo noe med alle vil være, er det ikke vel?
2: Jo da.
0: Ja, sånn så jeg blir aldri en dag eldre enn 11 år.
2: Sier du det?
0: Ja, så jeg ligger godt an.
2: Ja, ja, da gjør du det.
0: Ja, ser ikke jeg unge ut?
2: Å jo da. Ikke en dag eller en 11.
0: Nei, det bare helt klart. Takk skal du ha. Tusen hjertelig takk. Da sover jeg godt i natt også.

0: det var jo Alfa Vill med Melvin Forever Young, ja. Og den har jeg spilt på radio i mange, mange år, men han virker ikke. Jeg blir ikke yngre likevel. Det var litt leit hele greia, men sånn er det. Vi må vel prøve å snakke litt med neste innringer også, skal vi ikke gjøre det?
1: Hallo, ja.
0: Oh, ja, der var du jo.
1: Ja da, Kjell er Lovland.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Mm.
0: Ja, du ringer ifra byen framfor alle, og det er...
1: Sannes.
0: Selvfølgelig.
1: Det er jo det, vet du.
0: Ja da, er det noen som har peiling på graving, så er det jo vi som bor i Sannes.
1: Nei, ikke sant.
0: Det er ikke tull engang, er det vel?
1: Nei, det er ikke tull engang.
0: Nei, nei, nei.
1: Det siste... Det graver vel.
0: Det siste jeg hørte, har du fått med deg det her i Strandgård, og foreløpig så ser det jo grei ut. Men da ja, er de som sier det at det skal komme sånne bussesluser her. Har du fått med deg noe sånt, noe herlighet?
1: Nei, jeg har ikke hørt noe om det.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Nei vel?
1: Men det er vel det som var vanlig på disse herene bussveiene, ikke det da?
0: Jo, men altså, de som er i Strandgård og bor, hvordan i all verden skal de komme seg hjem da, holdt jeg på å si? Hvis det er en haug med bussesluser i hele gata her.
1: Ja, men de bussløsene kommer vel gjennom, er det ikke det da?
0: Ja, men vanlige folk kjører jo ikke buss.
1: Nei, nei, men det blir vel offentlige vei utenom, er det ikke det da? Utenom bussløsene.
0: Tror du?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men vanlige biler kommer ikke over de der slusene, med dette oppi, vet du.
1: Åja, de slusene, og ja, sånn, og
0: ja, det er jo... Ja, det er jo 15 meter hål i veibanen der, vet du, og så kommer
1: ja,
0: med,
1: det
0: liten, med en liten Fiat, vet du, og så best er det, så er du ikke oppe og øvler den lenger.
1: Nei, nei, det henger noe på der.
0: Ja, ikke sant?
1: Jo, nei, det har jeg hørt om.
0: Ja, for det er til busslusene, de er jo lagt sånn at personbiler skal liksom ikke klare å komme over der.
1: Men det var jo snakk om det at de skulle lete trafikken i Olamsk.

0: ennå?
1: Nei, jeg legger de plankene over der fra ene enden til den andre, vet du, så bare kjører
0: jeg.
1: Så kjører jeg på deg og sitter på film, og det fungerer alldeles herligt.
0: Ok.
1: Da har jeg lurt deg.
0: Det er ikke 200 dykk du har sett i, altså.
1: Nei, film.
0: Å, jeg har film, ok.
1: Ja.
0: Stilig.
1: Ja, jeg levde meg helt inn i det, jeg så det for meg, altså der kjørte jeg liksom. Og så jeg, ja, da kan dere bare ha ditt busslommene, jeg lurte dere.
0: Ja. Det var mange som prøvde å lure dem, men det var vel en del som ble hengende oppe, tror jeg.
1: Tror du det, ja?
0: Men, ja, jeg tror det.
1: Da hadde vi ikke gjort det på rette måten.
0: Det er ikke så lett å forsere på de der busslommene.
1: Nei, du må jo ha med deg der til ene redskap, sånn at du kommer over, for eksempel en planke som
0: ja,
1: den ligger, vet du.
0: Ja.
1: Du. Men du må være bein i øva da, vet du, når du styrer deg over den der greia, eller så blir det her.
0: Da blir det lagt en vippeplanke da.
1: Da blir det vippeplanke, ja, det var jo ikke meningen.
0: Nei.
1: Så det er aldri et problem i livet. Man må aldri se det sånn,
0: nei,
1: man må heller prøve å se løsninger på det som måtte være et problem.
0: Dette sier med fotoboksene, så han hadde lurt seg, hvor mange ganger hadde han lurt seg gjennom fotoboksene i betalet, det var ganske mange ganger. Han har stått på nettet i sin studie.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, han hadde jo dekket skilt og hadde dekket seg selv. Og,
1: det gjorde han, vet du. Ingen visste hvem jeg var, vet du. Hæ?
0: Nei.
1: Ja, det er jo herlig, det er ikke vel.
0: Jo, visst er det herlig. Jeg kom til stilig, deg.
1: Ja, det er.
0: Men de selv, da når fotoboksen begynner å komme, så hadde de, kunne du kjøpe av et eller annet, så du kunne montere over bilen, sånn at du ble beslatt av skiltet.
1: Ja, så vennbare greier var det også snakk om å kunne ha.
0: Ja, eller vennbare.
1: Så bare trykket du med knapps til vips, så hadde du et annet bilnummer før du vant ordet, eller vet du? Ja. Nei, det er en uting med de der bomstasjonene, er det ikke vel?
0: Ja, det er noe drit.
1: Men, vi kan liksom ikke få gjort noe med de kan med det.
0: Nei, vi kommer ikke noen vei.
1: Nei, vi gjør så ikke. Så vi må bare godta det, enten vi liker det eller ei.
0: Men det er vel en del som lurer fotoboksene også, men det er noe så.
1: Ja, det går vel også an å manipulere, tror du ikke det?
0: Jo da. Det går det,
1: ja. Ja, for noen år siden så kjørte jeg forbi en sånn fotoboks ute på Klepp. Og da så jeg at han blinkte så løye. Jeg tenkte, det var noen merkelige greier, vet du. Jeg måtte bare snu, og så kjørte jeg tilbake igjen, og så... Ja, så blinkte han en gang til. Jeg tenkte, ja, men dette her kan jo bli rene flotte passfotoene. Så jeg kjørte frem og tilbake, vet du. Best om det var godt en stund, så ble jeg bedekt av regninger. Hæ? Det var noen voldsomt dyre passbilder dette her var da.
0: Ja.
1: Jeg visste jo ikke at det ville medføre bot.
0: Nei.
1: Jeg var jo helt i hundene, jeg hadde mitt beste smil der jeg kjørte, og jeg vinket det ut av maten gjorde jeg. Nei, jeg var helt i hundene, vet du.
0: Hadde
1: ikke vært for øyne,
0: så
1: hadde jeg
0: gått helt rundt.
1: Ja, vel så det.
0: Ja.
1: Men gleden ble kortvarig, jeg fikk ikke bilden engang. Det var noen dyre bilder, sånn var det. Så jeg har ikke prøvd for det etterpå i alle fall.
0: Nei.
1: Men da ligger vi godt der, har du svar for spørsmålet, sikkert ikke.
0: Nei, det var 1954 han så frem til.
1: 1954, ja, da var det sånn at da rett og slett begynte NRK med sine prøvesendinger.
0: 12. januar.
1: Ja, da var det prøvebildet vi fikk se, var det ikke det?
0: Stemmer
1: det. I svart kvitt og en stor kassa ved TV, var det ikke sånn det var?
0: Jo, det var
1: skikkelig
0: stor
1: kast. Ja, det måtte være ganske sterk i labbene for oss å klare, og han sa med noe sånt opp treppene, vet du.
0: Ja, men jeg stedde i flatskjermen i dag. Hvis du har sånn en fot på, så er de ganske tunge til å gjøre. Hvis du skal henge i veggen, at du har en fot de står på, så er de ganske, ikke de siste nye da, men de som var for en 10-15 år siden.
1: Ja, det var vel litt vekt i de også, men de var ikke sånn breie, men de første flatskjermene. Men de vekte jo en del, men de var i alle fall litt grann mer hans sammen, de var smalere, så du sier.
0: Jeg har
1: et
0: pionerfjensyn, eller begynte å trøble litt for et halvt års tid siden man kjøper nytt, men det var ganske tunge, den foten som på min fjernsynsskjermen også var ganske tunge.
1: Ja, men du klarte det.

0: Ja, da, ja.
1: Ja, ja, du har.
0: Hjelp til verden, ja.
1: Du har jo heistue, vet du.
0: Ja, det har du også.
1: Ja, det går mye bedre da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Men det var i alle fall 1954, som du sa. Det var jo store stas, vet du. Men husker det der prøvebildet også, vet du. Det gjør måtte større akvarier, som også fikk stiftet bekjennskap med. Men husker det også?
0: Det kom også etter en stund, ja.
1: Det kom også etter en stund. Du, all verden, de fikk det til.
0: Men det var ikke bare noe fjernsyn, så kom akvarier.
1: Så kom akvarier på husebildet, vet du.
0: Mm.
1: Du, all verden. Det var tider, var det ikke, vel?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Mm. Sånn, nei, men da ligger vi godt an. Da har vi jo notert opp på ønskemelodier og hele greier, og så var det dette med hilsenen. Da har du snakket med damene våre selv.
0: Nei, jeg har ikke kommet så langt.
1: Har du
0: ikke? Men jeg kan hilse her på direkte på, og så hilser jeg dere studio, og kan vi ta med Anne og Bjørg, og Sverre Jørgen og Aslaug, de treffet jeg på her for et par helger siden på Islager og snakket med de.
1: Mm.
0: Så det var jo kjekt.
1: Ja.
0: Treffet de da. Og så, ja, Norbert og ellers alle programledere og lytter. Men sender en til Gårdvalen. Jeg har ikke sendt han på en stund på Flygersund.
1: Ja, da må du få med deg han, vet du. Må du ikke være det?
0: Jeg må det, vet
1: du. Ja, ja. Mm. Mm. Nei, men da okay, ja. Sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du jo ha en glimrende helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
0: I like måte, og god sending videre.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ha
1: det bra, ja. Ja, det var den godeste Kjell Arel Hovland fra rett bortant her i Strandgade, holdt jeg på å si. Jeg bor ikke i Strandgade da.
2: Nei, men det er ikke langt vekk.
1: Nei, det er ikke langt vekk.
2: Han bort i striden, som vi kaller han for.
1: Ja, vi kan jo nesten se både han og punkthuset.
2: Ja, ja.
1: Det er jo det høyeste bygget i Sandnes, vet du.
2: Ja, se det. Da lærte vi det også.
1: Ja, hvor mange etasje er det? Det skulle jeg spørre om, vet du.
2: Ja, du får spørre.
1: Nei, nå har jeg jo lagt på.
2: Ja, men det kanskje noen andre vet det.
1: Å, ja.
2: Kan jo være.
1: Skal vi prøve oss på det?
2: Kan prøve. Du får tenke på det.
1: Ja, ja, men man kan prøve.
2: Mm-hmm.
1: Da gjør vi det. Det er jo det høyeste bygningen i Sandnes, inntil videre. Ingenting er høyere enn punkthuset. Og det har jo en historie det også, for de er så interessert i det. Det var jo en del år tilbake i tid. Da var det jo utsatt for et ras, og det var jo oppstandelse, vet du, du all verden. For som de fleste vet, Sandnes, det er jo, består jo av en god del med leire. Å bygge hus og greier oppå det, det kan jo være utfordrende det. Og punkthuset, det var på tur nedover til alle store forskrekkelser. Da var vi livredde hele gjengen. Jeg lurer på om ikke det var rundt 60-tallet, var det det? Ja,
2: det kan godt være.
1: Ja. Da var vi i sjokk hele Sandnes, vet du.
2: Kan jeg godt tenke meg. Skumle greier det der.
1: Ja, det er det.
2: Mm-hmm.
1: Hvis det er punkthuset er der, så er det da ikke lenger det har flyttet seg et par meter. Du, all verden. Men vi kan jo prøve. Er det noen som kan tippe? Ikke at det er mer svaret, men jeg regner med at
2: det er. Du har allerede funnet svaret.
1: Nei, har du?
2: Ja.
1: Akkurat. Ja, ja, kan vi få noen alternativer?
2: 8,
1: ja.
2: 10 eller 12.
1: 8, 10 eller 12?
2: Mm.
1: Ja. Siden det er det høye, så først jeg får jeg lov å være med å tippe jeg også.
2: Du får være med å tippe etterpå. De må jo ringe inn.
1: Ja, ja, men det er bare sånn helt uoffisielt.
2: Ja, du kan tippe, men da kan jeg ikke si om det er rett.
1: Nei, du kan så ikke, ja. Jeg tenker vel, ja, i midten der skal jeg går for tieren, jeg.
2: Du går for tieren, da får vi se hva neste innringer
1: ja,
2: går for.
1: Ja, var det riktig da?
2: Jeg kan jo ikke svare.
1: Gjør noe sånt, og det er jo helg og alt. Og.
2: Skal du ikke ringe inn og svare?
1: Jo, jo, men jeg har jo svart, men var det riktig med tid?
2: Skal jeg svare på det?
1: Neida. Vi må jo få lytterne, vet du, til å kunne komme med et godt forslag der. 8, 10, 12, var det sånn? Mm. Jeg har svart 10, om det er riktig. Jeg har ikke peiling, for jeg sitter ikke med fasiten, jeg bare gjetter. Og da må vi rett og slett ha litt mer sang og musikk. Rosemarie Stråle. Jeg kan se i dine øynene.

0: Ja, det var ju Rosemarie stråle det, det var ju det. Och fra henne så ska man förflyttas över till en annan stråle och då säger man hallå, hallå.
1: Hallå, det är Björk.
0: Då är det Björk, vet du. Då får man säga hjärtligt välkommen till Björk, ja.
1: Jo, tack.
0: Då har jag väl glömt att skriva dig upp så tydligtvis, ja, men jag gör det nu.
1: Ja, det var inte värst.
0: Ja, jag klarar det.
1: Du klarar det, ja. Det är inte så vanskeligt i namnet mitt.
0: Nej, jag skriver bara BB, jag vet du.
1: Ja.
0: Så får de finna ut vem det kan vara. Det kan godt være Birgitte Bardot, for det de vet, vet du.
1: Ja, det er godt å vite.
0: Nej, er det vel? Står det til med Birgitte i kveld? Nej, eller Bjørk, mener jeg.
1: Nå,
0: det
1: står godt med meg.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nej, jeg har besøk, jeg så. Jeg har hatt besøk tidligere.
0: Har du?
1: Ja, nå har jeg ikke overnattningsgjest og noen barnebarn her.
0: Ja, godt. Ja vel, har du plass til oss også når vi er ferdige på sending?
1: Nei, det er fullt hos meg nå.
0: Er det fullt?
1: Ja.
0: Er det sånn at vi må bestille?
1: Ja, det meste så nå ikke hver følelse.
0: Ja vel, ja, godt. Hva tid har du ledigt?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Vet du ikke?
1: Nei, neste helg, da skal jeg ikke ha noe, for da skal jeg på sending selv.
0: Åja, du har ikke oversikt over bestillingene dine, er det det du sitter og sier?
1: Nei, det dette inn fra sommerferien, det begynner det 17. i denne.
0: Ja vel.
1: Og da er de der hele veien.
0: Ach, altså, da er det ingenting ledig da heller, altså.
1: Nei, det er ikke ledig, det er hverken helg eller uke.
0: Det var noe voldsomt. Ja, ja.
1: Jeg liker å komme hjem til min bestemor, mamma og varme og så de reier.
0: Selvfølgelig så gjør de jo det, vet du. Det skulle jo bare mangle.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er herlig å få besøk, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Mm-hmm. Men vi hadde vel gjerne et lite spørsmål til deg, hadde vi ikke det, tror vi, eller hva svarer nå?
1: Jo, det var 10 etasje, ja.
0: Det var punkthuset, ja. Vi lurte jo litt på ditt forslag, 10 etasje, ja. Vi hadde jo
1: tre
0: alternativ, vi hadde 8. 10 og 12.
1: Ja, men det er 10.
0: Og det er du sikker på?
1: Ja.
0: Helt?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, for jeg vet det.
0: Åh? Ja vel, for du har vært der, altså.
1: Ja, jeg har vært på besøk i punktet, så er ikke min tid.
0: Det har du. Ja, nei, det stemmer det. Der er 10 etasje, ja. Og det er vel som jeg sa, Sandnes høyeste bygning inntil videre. Så om det kommer...
1: Ja, det er jo bygd på de korsene. Hvor høyt er det?
0: Ja, der er det også noen høye greier, ja, men jeg kan
1: ja,
0: ikke...
1: Ja, i krysset der med det gamle... Før du kommer det gamle rådhuset.
0: Ja, der er det noe der, så DNB holder til og sånt. Eller er det på andre siden ja. Du tenker?
1: Nei, det er der når du kommer i krysset, det er der så... Så du kommer kan kjøre inn mot jernbanen og der andre, der har du kommet til Tøkthus.
0: Er det
1: da? Ja.
0: Men jeg kan aldri ha mer enn 10 etasjer, det tror du.
1: Jeg har ikke peiling og hørt det, det er 5 etasjer også.
0: Ja, men jeg får ikke lov å ha mer, for nå har meg og deg bestemt at nå er det punkthus, det er lov.
1: Ja, ja, men det var punkthus, det var spørsmål om, så har du hørt det da.
0: Ja, det var jo det, og der er det 10 etasjer, ja.
1: Mhm.
0: Sandnes høyeste hus.
1: Jeg har i hvert fall vært.
0: Har vært.
1: Er det noe du vet jeg ikke?
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg ble litt usikker når du snakket om det huset der, vet du. Men
1: sånn er det. Ja, for det tenner ikke det du også.
0: Mm. Du og du, ja, ja. Men vi går for det. Men du kan jo også huske ja, det at dette her punkthuset var på tur, kan du ikke det?
1: Ja, jo, jo.
0: Det var skrevet med hele greia, ja, var det ikke det? Ja.
1: Og i hvert fall ikke et rødre område på nærsiden, så jeg holder på med nå.
0: Nei, hvordan tror du det går? Der skal de jo bygge på samme grunn der, vet du.
1: Jo, men de har jo begynt.
0: Ja.
1: Men de må jo bare pele veldig godt før de kan starte noe, ta det så etappevis, og de har noe som kan støtte opp om det.
0: Ja, de er nødt til det.
1: De kan ikke være en gang, mener jeg.
0: Nei, de må ha store, gode, solide påler der for å... Så det er husene oppe, ellers så ender ikke det prosjektet godt, kanskje.
1: Nei, nei, nei. De må vel ta etappevis og så ta noe av bygningen litt om gangen.
0: Det tror jeg.
1: Av gamle, sånn at det bygger ut nytt for de tek alt.
0: Ja. Ja.
1: Men det går tenkt vel til det også.
0: Ja da, men for å se hvordan det går, gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Ja da, har du fått ønskemelding du, eller hvordan ligger du her?
1: Å ja da.
0: Har du? Hva har du i kveld da, og gleder seg med, tror du?
1: Jeg skal ha tikettstøk.
0: Tikett, ja.
1: Mhm.
0: One way, et eller annet.
1: Nei, ikke den i dag.
0: Å nei, hva det i dag da?
1: Ja, det Vaya con Dios.
0: Vaya con Dios med tikett, ja. Du, du liker bussekatterne.
1: Ja,
0: da. Mm, ja, ja, men...
1: Ja, men god musikk,
0: det er. Det har de. Da kommer nok denne ikke så brått.
1: Ja.
0: Mm. Men da, Bjørg, da har jeg skrevet deg opp. Jeg har klart det, og da får jeg jo si takk for at du ringte inn, og så må du ha glimrende helg, og kose deg, og ha det fint og godt.
1: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Ja.
1: Ja, så må dere også,
0: ja. Ja, da, den er fine. Ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var jo da rett og slett Bjørg Bjerkestrand der, som hadde kontrollen på høyden på punkthuset. Det var jo da rett og slett 10 etasje. Da skal vi ha litt grann musikk, for jeg ser at klokka den har jo passert midnatt øyeblikk. Og da er det på tide med hilsene og litt oppgaveløsning og det som måtte fylle med. Men før det, som han sa, så må vi ha tak på Mona Gilbert. Og hun har bare et stykke ønske, hun, Mona Gill. Det er at elsklingen kommer hjemme.

0: Och det var ju då rätt och slett When the Sun Says Goodbye to the Mountain med den godaste Susan McCann. Då har vi ett nytt spørsmål. Vi har jo det, og vi er på full jakt i et årstall. Og årstallet, det er jeg sikker på at det kan vi. For vi skal frem til året da atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Hva årstall var dette? Kan vi huske det? Året atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Og her er vi på jakt etter årstallet. Og da har vel jeg funnet rett og slett en melodi som har tilknytning til Hiroshima. Og den kommer da rett og slett ifra Kelly-familien. Og de sier Hiroshima, I'm sorry.
1: Ihre Lied. Es gehört der ganzen Welt. Schon seit das jemand sagt. Sing mit, alle mit. Lange Zeit. Jemand hat das zu sagen.

0: Og der var jo de ferdige med sin historie. Det var bare synd jeg var på engelsk, men sånn var det. Historien var sikkert det fine den for de som da kan engelsk. Ikke at det det beste jeg kan da, men jeg kan noe litt. Du kan vel mer du, Trylter, kan du ikke det?
1: Jeg kan litt.
0: Ja, hva sang de om?
1: Ja, men jeg var ute nå nettopp.
0: Altid skal du ro deg vekk fra et eller annet elendighet.
1: Men jeg har vært ute og hentet en og hilsen.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, men jeg har den her, så ser han.
0: Jeg skal sende den, men jeg tar oss og spiller ro til fiske, sier til meg. Skal jeg gjøre det?
1: Jeg var ute på sentralbordet.
0: Ja, da ser
1: jeg. Jeg må jobbe, jeg har ikke tid til å høre på sangene.
0: Nei, ikke sant. Hvordan er det ungdommen ville sagt det særligt?
1: Men jeg må i hvert fall lese den hilsenen jeg har.
0: Særligt.
1: Mm. Ja. Og da er det Gros Erikstad, og hun hilser til oss i studio, alle programlederne i radioen og alle kjente, og så ønsker hun selvfølgelig Anne-Marie masse god bedring.
0: Mm.
1: Da ser du, jeg hadde den hilsen.
0: Ja. Men du holder på sånn til dette her, vet du hva jeg tenker på da?
1: Nei.
0: Einar Rosa.
1: Jaha.
0: Prammen og madammen.
1: Mm, ok.
0: Har du hørt den?
1: Ja.
0: Aha.
1: Jeg husker ikke så mye av den da.
0: Nei.
1: Det er hukommelsen, vet du.
0: Ja, ja, det var den, ja. Man har jo vært litt inne på den, vet du. Det var da han ene mente det, han ene Rosek var i gang med å synge, vet du, det var en Leif Juster.
1: Mm.
0: Ja. Synger
1: Prammen og madammen.
0: Prammen og madammen, ja. Og da skulle det være et refreng.
1: Ja.
0: Og da forsvant jo Leif Juster. Da gikk han bak Einar Rosa.
1: Ja.
0: Einar Rosa var litt grann øye, det var hele greia, og lurte på hvor i all verden ble du nå av, og da så sa han andre det, ja, jeg er refreng, og det er jo noe som kommer bak.
1: Ja. Ja, ja, men da har vi det jo.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så da var han jo rimelig frustrert over hele greia.
1: Det gikk vel helst det godt.
0: Ja.
1: Mm. Det gjør som regel det.
0: Ja, det gjorde det med madammen.

0: Du det?
1: Ja, jeg klarer det.
0: I 3 minutter og 3 sekunder.
1: I 2,5.
0: Ja, ja. Men i hvert fall hører jeg etter det 2,5 greiene du er der.
1: Men
0: lytt etter teksten her, Jan Høyland, og spørsmålet det kom etterpå.

0: det var i skymningen det. Da er vi kommet så langt at vi rett og slett må ha kveldens siste spørsmål, så må vi begynne på en nattønske. Der er en del melodier vi skal gjøre i dag også, og kose oss med. Men før det så skal vi ha et relativt enkelt spørsmål. Og da omhandler det rett og slett prinsesse Diana. Vi har jo fått med oss historien omkring den dama der, har vi ikke det? Lady Di, som vi også ble kalt for. Hun omkom i en bilulykke i Paris, det har vi også fått med oss, ja. Og da var det vel sånn at historien var vel sånn, cirka sånn at de prøvde å flykte ifra disse her paparazzi-fotograferne, men det endte jo ikke godt. Men vi skal frem til årstallet. Hva er det du holder på med?
1: Ikke du en innringer?
0: Ja, men jeg er ikke ferdig,
1: ja. Ja, men på det andre spørsmålet.
0: På?
1: På dette spørsmålet med den sangen.
0: Skal jeg ha svaret der?
1: Ikke det.
0: Men hva er det selv? Ja, jeg skal ha svaret der. Om jeg dette ut, gjør det noe. Men må jeg høre, er det noen her?
2: Hallo?
0: Åja, oh, der var du jo. Tenk at jeg holdt på å glemme deg av.
2: Ja, ja.
0: Åh, oh, går det an?
2: Ja. Skulle jeg svare meg eller kollegaen din?
0: Ja, det var det, det var det. Hun kom bort og vekte meg. Hun var helt øvig. Jeg vet du, hørte på hva jeg holdt på med, vet du. Så begynte å snakke med den prinsesse Diana her, vet du. Men årsall jeg skulle frem til, det var i alle fall 97. Og den historien der, det kan vi jo alle sammen. Men det var godt at du ringte, eller at vi kom på, at du var der. Det hadde jeg glemt.
2: Ja, ellers hadde jeg sittet helt til neste sending,
0: ja. Ja, det hadde du gjort, så hadde vi kommet på fredag.
2: Ja, det hadde vært lenge, lenge.
0: Ja, ja, da vi kom på fredag og sa, hei, er du her enda, vet du?
2: Ja.
0: Ja, er det kjærlig? Du sitter der trofast med telefonen i hånden og venter, venter. Men da er det sånn at den som venter på noe godt, venter slett og ikke forgjeves.
2: Nei,
0: og hvem er det vi har fått med oss da?
2: Knut Morten i Lillehammer.
0: Ja, visst er det ikke det, vet du. Så da ligger vi du alle godt, den gjør vi ikke vel.
2: Gjør det.
0: Ja, og du fikk med deg melodien du også ifra denne karen her, Jan Høyland. Og dette her giftermålet som var pågående.
2: Og så, ja, det var noe sånt med midtsommernatt.
0: Da var det midtsommernatten, og da tenker vi jo Sankt Hans, gjør vi ikke det?
2: Mm.
0: Mm. Da gikk de til alters, Jan Høyland og et eller annet kvinnemenneske. Vi fikk aldri navnet på damer, så det vet vi ingenting om inntil videre. Men det var i alle fall midtsommerkvelden vi skulle frem til, og det nærmer seg den med raske steg, den nå gjør han ikke det?
2: Ja, det var fort, ja. Ja, ja. Plutselig så snur det.
0: Ja, vi er på den syvende, og det er ikke så lenge igjen før at vi går galne veien med lys også etter hvert.
2: Ja, da. Vi lyter så lenge som mulig, det er lyset.
0: Ja, vi får gjøre det, vet du. Men ellers, har du det greit, Knut Morten, har du det?
2: Ja, fint her.
0: Helt fantastisk.
2: Ja, ja. Ja, det er bra der også.
0: Ja, men akkurat nå kom regnet, vet du. Så vi er jo litt flaksen og sånn, ja. På den måten.
2: Ja, da er vel en glad, hvertfall de som driver med jordbruk, da.
0: Ja, det må være bra for de trenger det, vet du. Jeg var ute og kjørte litt i dag, og da så jeg at de var der bare gang på de med traktorer og utstyr og greier.
2: Jeg er glad de som kjører russebusser får vaske bussene sine etter nedtrekking,
0: ja. Ja, og de får jo også vaske bussene sine, så de må jo være ekstra glade, tror du ikke det?
2: Ja,
0: jo. Ja, kan tro de står der og pusser og knikker og gnir og vasker, vet du, en eller annen. Ja, ja, ja, det er godt de har noe å gjøre på, vet du, er det ikke vel?
2: Ja, det er ikke noe særlig å bli spretet når jeg er møkk, men...
0: Ja, kunne gjerne få noen andre ting, vet du, hæ?
2: Ja.
0: Og benytte at...
2: Nei, det får være...
0: Men så...
2: Ha det fint alle sammen den tiden der, da.
0: Ja, ja, ja. Vi har jo lov til å være russ noen av en hver kanskje, og bare med på å bli gøyere, vet du.
2: Det var jo verre før i tida, vel?
0: Ja, men man hade inte sådana bussar då, var det det? Men det var svinligt mycket mindre kjøretøy man opererte med den gangen.
2: Ja, vi hade nog faktiskt både russebuss och russebil, jo.
0: Hade du? Ja.
2: Ja, men det var fordi at vi fikk låne bussen til kjøretøylinja på skolen.
0: Ja, godt, ja.
2: Så der var det. Det var sånn det var... Bare for oss, altså vi var litt heldige egentlig. Også ja. Lite kostnad.
0: Ja, ikke sant. Det er billig, ja. Det var det vi hadde i min russetid også, for jeg så gammel, jeg, at vi hadde jo ikke råd til biler den gangen. Vi brukte hest og kjære.
2: Ja, så gikk det vel verre for seg på...
0: Og det funket like godt.
2: På festene vel?
0: Hæ?
2: Ja, så gikk det vel verre for seg på de festene før i tiden.
0: Ja, ja, det var det. Det var gang for det. Mm, men vi må komme nå frem den gangen også, om det var hest og kjære. Det bare tok litt lengre tid, men gjør det noe. Tid har vi nok av.
2: Vi måtte ha med mat i gampen da.
0: Ja, vi måtte jo det.
2: Ja.
0: Og det var disse gode fjoringene vi benyttet oss av, for de var jo så snille med oss, vet du. Billig i drift var de, vet du. Det var bare gullerod og litt sånn småsnask, så var de i gang.
2: Ja, jeg hørte at det... Det var bare å sette seg opp, og så, selv om det var beruset, så kom det frem, for han visste veien hjem igjen.
0: Ja, ja, han gjorde det. Det ordnet seg alltid. Det gikk alltid greit. Det går alltid godt til sine gutter og jenter, vet du.
2: Jeg har faktisk hørt en historie om jeg bor på småbruk, og jeg har også hørt en historie om en av slektingene som har gjort det her, da.
0: Ja.
2: Var på byen og bare satt seg på hesten, og hesten var visst å være hjem igjen.
0: Ja, det var tider, det var det ikke vel. Ja da, har du noen hilsener eller et eller annet sånt noe?
2: Jeg hilser alle som hører på hva dere innebærer som gjør en fin sending.
0: Ja, men det sier vi jo tusen hjertelig takk for det, vet du.
2: Enkelt og greit.
0: Ja, og så må du ha det glimrende resten av helgen du også, og kose deg og ha det fint og godt.
2: Ja, like så.
0: Ja, da snakkes vi, vet du. Ja, ha det bra. Ja, det var jo rett og slett Knut Morten det som hadde kontrollen på det meste her, at det var midtsommeraften vi skulle frem til, vet du. Og det var vel rett og slett den siste, det var det ikke det, skal vi se. Se her, ja. Vi har fått det fra Hans Røken, ja. Må berømme dere for god hukommelse. Ja, ja, det er vel sånn her. Opp og ned, det er ikke det, tror jeg.
1: Jo, men det du ikke husker, pleier jeg å huske motsatt.
0: Ja, vi er et godt time, men ikke vel.
1: Jo da.
0: Ja, da snakket... Du vet at det å lese, det kan jo være en heksakens sted også, vet du. Kan ikke det? Jeg skal prøve en gang til.
1: Prøve en gang til.
0: Ja. Må berømme dere for god... Tredje gang gjelder det.
1: Ja da.
0: Ja, alle gode ting er tre jeg har lært på skolen og sitter på film også. Må berømme dere for gode hukommelse da dere i går snakket om at Rita og jeg snart hadde bryllupsdag den 57. Og vi har da 23 års bryllupsdag som er lært av Alf, så heter det tulipan en bryllupsdag. Da har vi vært gift i 23 år, eller ikke begge deg da, men Rita og hans liksom.
1: Mm-hmm.
0: Tog du han?
1: Ja, jeg tok han.
0: Ja, det er godt. Ha en riktig god helg, og takk for fine sending i kveld. Med vennlig hilsen, Hans Røken.
1: Det er koseligt.
0: Ja, 57. Da er det dagen for deg, vet du.
1: Det er ikke lenge til, det er bare en måned til.
0: Ja, ja, ja, da er det bare så tulipanene får bein å gå på der borte.
1: Da må man kjøpe tulipaner til henne.
0: Ja, ikke bare en.
1: Det er 23 stykk.
0: Det er hele bytta man har, vet du.
1: Det er 23 stykk, en for hvert år.
0: Ja, det man har. Og vel så det. Ja, vi må slå et slag for romantikken, vet du, må vi ikke vel.
1: Det er viktig.
0: Ja da. Men da må vi ha en melodi, og så må vi jo rett og slett konsentrere oss litt om nattønske. Walk the line. Da kunne vi vel nesten tenke at Johnny Cash, men vi tenker ikke på det i kveld. Vi tenker jo på en herremann som heter Jordan. Med den melodien der. Og jeg synes han gjør en glimrende jobb, hva synes dere om det, når han synger Walk the line?

0: Og det var jo Finn Eriksen det og Lappland, og med den så vi da over i Nattønske. Og det går i at vi spiller den musikken som dere lyttere har ønsket i løpet av kvelden. Og vi har jo en fin lista vi skal gjennom. Masse fine musikk, det har vi i vente. Så vi håper det at dere koser dere. Og stasjonen du lytter på, det jo da Gjerradioen, og vi sender jo da selvfølgelig alt det på seg ifra Sandnes.
1: Stemmer det?
0: Ja, det gjør man.
1: Du har ikke glemt det, altså?
0: Nei, tenk, jeg klarte å huske det. Altså, det kommer, så det kommer. Jeg glimter til av og til.
1: Av og til.
0: Av det vet jeg hvor jeg er.
1: Ja, men det er ikke verst.
0: Men jeg har jo forspunnet meg det, at det ikke alle disse politikerne også vet hvor de bor, har jeg funnet ut.
1: Nei.
0: Det har du jo funnet ut.
1: Ja.
0: De har problemer med å finne veien hjem enkelt av de.
1: Nå, ja, såpass.
0: Ja, de har så mange leiligheter, så de vet ikke hvor de, ja, du vet, du har fått det med deg.
1: Ja, ja da.
0: Helt herlig, de er herlige også, er de ikke?
1: Ja.
0: Eller. Sånn er det, vet du.
1: Mm.
0: Men vi er i alle fall klar med for en nattønske, er vi ikke det? Og da må du fortelle alt om Ane Brun. Kan du gjøre det? Henne har du hørt om.
1: Ja, men det er jo Madrugada også.
0: Ja.
1: Og sangen Lift Me.
0: Ja.
1: Og det er Tordis Thorsen som ønsker seg den.
0: Ja, men hva med Ane Brun da?
1: Nei, men den er med å synge.
0: Ja, men har du ikke noen historie omkring av Ane?
1: Ja, men du kan jo ikke spørre om den, ikke jeg har fått googlet på forhånd.
0: Ja, nei vel da.
1: Jeg har søkt den forrige artisten, jeg nå.
0: Å ja, ja, men da får vi sjekke opp i det. Men da var det i hvert fall Lift Me.

0: Og der var jo Madrugada og Arne Brun med Lift Me. Og da skal vi vandre videre, og da skal vi vel ta med oss en fra Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, og det var den litt spesielle versjonen hvor han koser seg på scenen og ler litt inn i midler. Og hvem var så ønsket seg den, da tror du?
1: Det var Nelly Tengs.
0: Det var Nelly Tengs, ja. Og den hadde jo en historie bak seg, den melodien der. Da var det jo sånn at Elvis han sto og skulle fremføre denne melodien her. Stod på scenen, sånn som han alltid har gjort, som man kan huske. Og så plutselig var det en i salen som hadde litt sånn tupé. Av en eller annen grunn så forsvant den. Og dette så Elvis.
1: Ja.
0: Og han så morsomheten i det.
1: Ja.
0: Derfor så ler han litt inn i midtlet i denne sangen her, for han synes det var litt morsomt.
1: Ja, nå jeg spent til å høre det.
0: Ja, har ikke du hørt dette melodien før?
1: Nei, jeg har ikke hørt om dette her, jeg før.
0: Nei, det var det på tide, så du får det. Vi koser oss med den.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Ja, det var den der litt grann spesielle versjonen da fra Elvis og Ron Presley. Vi er jo Lonesome Tonight, ja. Han var i god lag, hørte vi jo på scenen der han sto.
2: Ja, det var han.
1: Og lo så godt.
2: Ja, men det var jo kjekt å høre.
1: Ja, var det ikke vel?
2: Ja,
1: det er det. Den hadde du aldri hørt før.
2: Aldri før.
1: Har du ikke?
2: Nei, det blir alltid kjekt når folk er blie.
1: Ja, er det ikke vel? Men vi liker det.
2: Ja, da.
1: Det gjør vi, vet du.
2: Mhm.
1: Vi vandrer videre. Da må vi jo rett og slett innom Bonnie M, skal vi gjøre det. Og da er det El Lute.
2: Og da er det Bjørn Hagen.
1: Da er det Bjørn Hagen som vil ha historien om El Lute. Og det var vist også en sånn triste historie, etter seg har forstått, bare hør.

0: og englehunden det var det. Og da, hvordan ligger den med deg og flue? Har dere blitt venner, eller?
1: Ja, jeg tror hun forsvant.
0: Jaha. Når du sleit med den der flue, så kom jeg på den der restaurantgjesten. Jeg vet du, så kom på restauranten og skulle ha suppa til en kellner. Der er flue i suppa. Og så sier kellneren, ja, det er helt i orden det. Kanskje jeg skal servere den flue til deg på en tallerken på siden av.
1: Jaha.
0: Tok du den?
1: Jo.
0: Gjorde du?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det er godt. Håper jeg flyver å komme tilbake til deg.
1: Nei.
0: Det var så ærtig når du satt der og var helt ditt leve. Jeg er synd for Gud da. Jeg skulle tog bilder, vet du, og lagt ut på dette.
1: Ja, du skulle vel det.
0: Ja, Tones evige kamp mot ei lite og flyver, vet du.
1: Trylte og flyver.
0: Trylte og flyver. Ja. Er det noen som kan dikte en liten historie her om Trulte og Flue, så hadde vi jo vært ganske så gode.
1: Skal den nemmer ikke om Trulte og Flue?
0: Ja, det var det med sko, ja. Vet du. Det var en gang en kone som heter Trulte, det var en gang en flue som heter Einar.
1: Nulte? Det må jo rime.
0: Åja, rime, ja.
1: Ja.
0: Akkurat, ja. Og de to, de møtte hverandre.
1: Tror vi stopper med det.
0: Og jeg skal ikke fortsette.
1: Jeg er noe mer.
0: Ja, men jeg skulle stoppe, så du så det er kanskje. Da får vi vandre videre, da, vet du. Men vi må jo ha en der med Mathias Rustia, ja, som holdt på å lande på denne her plassen i Russland, ja. Det er alles forferdelse. Årstallet, det var på jakt etter, det var 1987.
1: Ja.
0: Og Mathias som fant på det. Og han måtte jo bare lande fordi han hadde fått en flue i kokpitten, så han måtte foreta en nødlanding.
1: Sier du det, ja.
0: Ja. Men da er det jo Trond Eriksen tur, er det ikke det? Med melodien «Jeg kan se en stjerne falle».
1: Og da er det Greta Petersen sin tur.
0: Da er det hennes tur, ja. Fantastisk.

0: Det var Trond Erik det, ja. Vi kan ta et spørsmål til, så håper vi at dere er liv i dere ennå, at dere er våkne og er med oss. Altid kjekt å høre fra hver en av dere. Og da er jo stikkordet liksom, ja, dette har vi også snakket om en del ganger før, så dette må jo også være ting som vi har lært oss. Og da sier jeg bare Titanic. Hva tror du vi skal frem til da? Ja.
1: Kan det være Lego?
0: Det kan være Lego, selvfølgelig kan det være det. Men ikke akkurat nå da. Men vi skal vel frem til årstallet.
1: Ja.
0: Det kan vi alt om.
1: Ja, du kan det i alle fall.
0: Ja, du også.
1: Hvis du sier det så.
0: Ja, ja, ja. Og vi husker jo det vi snakket jo om der på radioen, vet du, at Titanic hadde 4 skorsteiner.
1: Ja, men kun 3 funksjonelle.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Den 4. den var til bruk til.
1: Den var kosmetisk til pynt, egentlig, for at det skal se mer luksuriøst ut.
0: Akkurat, du kan lekse jo.
1: Ja, for dette her ringde jeg inn til deg og svarte på en gang i tiden når jeg kun var lytter.
0: Åja.
1: Så det har jeg lagt på minne.
0: Det har du lagt på minne, ja.
1: For da pleide jeg å få sånne Titanic-spørsmål, siden jeg hadde bygd Titanic i Lego.
0: Det var sånn det var, vet du.
1: Ja, da.
0: Så den 4. pipa, den var bare, egentlig bare til pynt.
1: Mhm. Jeg tror det ble brukt litt til ventilasjon og noe sånt da.
0: Ja, jeg lurer på om vi ikke gjorde det, på kjøkken og motorrom og ja, sånne ting.
1: Men hovedsakelig var det kun for at det skulle se mer luksuriøst ut.
0: Ja, og så var det jo en og 2 søsterskip, de var 3 stykk.
1: Ja.
0: Ja, men Titanic den bommet jo litt på kursen, kan du si.
1: Ja, det kan du si.
0: Mm. Så sånn var det. Hva var det nå vi skulle gjøre?
1: Nå må vi vel finne neste sang?
0: Ja, det må vi bare, ikke vi må gjøre det.
1: Ja.
0: Da var det Asbjørn, ja. Vi spilte jo den i går til den Asbjørn, men du vet, som han sa det, så flott han hadde sløknet.
1: Ja, men det må være lov.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi håper nå, Asbjørn, at du er vågen.
1: Ja, vi håper at han holdt ut.
0: Ja, ja, ja. Han sa han skulle gjøre det.
1: Ja.
0: Så vi håper jo det. Og det du ville høre i går, og det vi håper at du får høre i dag, det var da Eivind Løberg, med Rett i ti-ti og så videre. Den hadde du litt sansen ifra, den godeste Eivind Løberg. Da må vi bare plukke med oss den som gjør det. Mens du lurer litt på årstallet for Titanics undergang.